0: stemmomstemningen och det är den femman det är fått min sju.
1: Det är hårt.